0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: All the hits. Yeah.

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!

împreună, dragi prieteni, la musa de dimineață, precum s-a auzit, la radioul orașului nostru, Napoca FM. Bună dimineața, bună dimineața! Bine ne regăsim, sper! Vreme frumoasă, 14 grade Celsius deocamdată, cu o maximă de 24-25 de grade astăzi. Bună dimineața, cum ești azi? Toate bune, mă întreabă Adrian. Sperăm, Adriane, deocamdată, toate bune și mulțumim frumos de mesajele care au venit pe WhatsApp.

0: Să-l salutăm și pe Dan, care de dimineață s-a apucat de treabă. Spor la treabă să fie. Mulțumim frumos.
1: Da, da.
0: Da, da, sigur că da. Cu bună dimineața.
1: Bună dimineața, Ștefan. Hai, hai, grăbește-te, că soarele o răsări de mult. Hai să avem o zi bună toți.
0: Dar ce avem noi cu soarele? Serios, dar ce treabă are soarele? Să-și vadă de treaba lui soarele. Nu să ne pună la muncă dis de dimineață. Fiecare cu treaba lui. De-aia zic, ușor, ușor, bună dimineața și mulțumim frumos. Vasilică, dar voi să folosesc diminutivul, bună dimineața. Bună dimineața, Melc, zice Sergiu. Bună dimineața, soare. Bună dimineața, Melc, zice unul dintre prietenii noștri cu prenumele Sergiu. Bună dimineața, mulțumim frumos. Aici cine e de dimineață? Asta e că avem filmare, domnule.
2: Bine că a venit vinerea verde și merg gratis cu autobuzul, că pe drum e aglomerat din urmă.
0: Da.
2: Uite ce de lume în autobuz.
0: Plin. Că că...
2: Uga, uga, buga, buga.
0: Tu ai închiriat autobuzul, bată-te să te bată. Serus, mă. Numai bine. Eu l-am închiriat. Stai bine, domn, stai bine. Tot autobuzul e al lui. Bravo, domne, ai bani, te descurci.
2: Na. Bun dimine!
0: Bun dimine să
2: Pare
0: fie!
2: Pare să zic un Max sau să nu zic, hai că-l zic! Na. Cu vinerea verde! Ce că era un cuplu,
0: așa.
2: Pescari, femeia, da. Și bărbat, 50 de ani amândoi.
0: Așa.
2: Și la un moment dat a prins, bineînțeles, peștișorul de aur.
0: Așa.
2: Și-a zis peștișorul de aur, bă, pescarule, dacă îmi dai drumul în apă, îți împlinesc o singură dorință.
0: Așa.
2: Dar numai una. Și-a dat drumul în apă și-a zis, no, zi-mi, ce vrei să-ți faci, să-ți îndeplinesc? Ce mă, peștișorule, eu am 50 de ani, nevastă mea 50. Aș vrea să am o nevastă cu 30 de ani mai mică decât mine. Și poc l-a făcut de 80 de ani pe om.
0: Bun. Super, așa

0: Mariana, bună dimineața. Ioana, bună dimineața. Cine mai e pe aici? Uite, că e lume multă, domnule, înghesuială. Simona, bună dimineața. Sever, bună dimineața. Emil, bună dimineața, bună dimineața. Să fie bine, mulțumim frumos. Văd că și mesaje de ieri vin venite de cu seară. Na, e bine. E bine, mulțumim frumos. Bună dimineața, weekend. Hai să avem o zi minută și sport. Te salută Adi și Alina, dar și Raul, care e în lumea viselor acuș. Doarme dus că au liber tinerii noștri prieteni.
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai de dimineață.

0: atenție, băieții, băieții la muncă! La muncă, băieții, că fetele vor să aibă și tea break-uri, să se simtă bine. Să aibă anumite condiții, totuși, un anumit nivel. Voi la muncă, băieți, voi la muncă. Hai, hai, hai, hai, la muncă de dimineață, că deja e 7:13. Bună dimineața și mulțumim frumos pentru mesaje. Bună dimineața, bună dimineața. Care va să zic că Raul doarme și Dino doarme dus de dimineață. Foarte bine fac. Somnului e minunat, mai ales la ora asta, este extraordinar. Salutăm Mănășturu, să trăiască!
1: No, mui fain la Cluj, libertăți,
0: da, fain, bine.
1: Fain. Bună dimineața, vă salută Tudor de la Cluj. Doamne ajută, Ștefan.
0: Să fie
1: ajută.
0: Bine, Tudorică, toate cele bune. Am venit de dimineață pustiu, tăticu, pustiu. Cel puțin pe la 6:20. Mulțumim frumos, dragul nostru, să vă fie bine și în dita mai cartierul Mănăștur. Mulțumim frumos. Salutăm lumea, ce se întâmplă aici. Bună dimineața. Dacă nu e școală, să fie sport. 10 km de dimineață, energie, să vezi cum merg. Apoi șnițelele, zice Stelia de la Magic Coco din Todi Mănășturi. Să nu zici că te-ai apucat să alergi 10 km, Steliane, de dimineață. Să nu-mi zici, Steliane, bună dimineața, bună dimineața. Hai cu muzica bună, zice Dani. Hai, hai, hai, că dacă e bună, trebuie și mișcare. Dani, mamă. Trebuie să dansăm, trebuie să ne mișcăm. Hai, neața, Ștefan, spor la cafeluță. Mulțumim frumos. O bună dimineață să fie. Bună dimineața, zi bună și pentru prietenul nostru Ovidiu B. Să trăiască și el la mulți ani. Ascultăm ceva de pe casete azi, chiar ceva mai mult. Marius S. S-a adus saci. Oh, sunt aici puși frumos și trebuie să-i ordonăm un piculeț și mulțumim frumos. Nina, bună dimineața. Mary, am salutat-o pe Mary, nu pe Sever, l-am salutat, pe Victor l-am salutat. Și așa mai departe. Uite că ne salută și prietenul nostru Ciprian în stilul lui.
2: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața. Bine că e bine. Dar zice, trebuie care nu-mi plac. Adică oamenii din învățământ liber și eu trebuie să mă duc la lucru. Astea treburi care nu-s treburi bune. Nu-mi plac treburile astea. Ori suntem liberi, ori nu suntem liberi. Cătă lumea. Hai că ne-am învățat să merg numai vreo 4 zile pe săptămână mai nou. Doamne ajută la toată lumea și o zi faină, weekend fain.
0: S-a dus cu frățietatea, cu hai să dăm mână cu mână, nu mai fiecare pe cont propriu, prieten. Gata-i povestea, oi, oi, oi. Hai cu bună dimineața și cu Napoca FM, radio-ul orașului nostru. 14 grade, maximă de 25. Eventual să zicem și ghicitoarea că trece timpul, trece timpul. Pe o cărare merge o arătare. Așa are cal nu-i, coarne are bou nu-i. Dar oare ce-o fi totuși?

suntem împreună. A, mai vreți mult mai multe? Am înțeles, am înțeles. Vreți mult, mult, mult mai multe. Foarte bine, să vi le realizați, dragi prieteni. Ce mai avem pe aici de rezolvat? V-am zis ghicitoare, o mai zicem o dată. Fiocărare, merge o arătare. Șa are, cal noi, coarne are, bou noi. Dar ce să fie? E întrebarea. Ne scrii la 0734 407 407, prietene. Te așteptăm și îți mulțumim frumos că te străduiești să ne scrii dis de dimineață. Bună dimineața, răspunsul zice Vlad este. Este Steaza Ștefan, faină ghicitoare. Fără să mă gândesc, tare mult e soția. Hai, peste vehicule, îți dau prenumele acuș. Să te văd eu cât de hotărât și bărbat ești. Acum aș dau prenumele la radio. Deci aveți grijă un pic, na, când ziceți una alta, că poate ajunge unde nu trebuie mesajul. Bună dimineața, bună dimineața, să avem un weekend minunat. Iar răspunsul la ghicitoare, zice Adriana, și este, este, nu e bicicleta, a-a, nu e, nu e, nu e. Dă-mi pace că m-am trezit certându-mă, deja sunt în mașină spre job și mă tot cert. Mi-a trebuit mie să mă nasc în loc de bogat altfel. Dar oare ce înseamnă bogăția? Asta e toată întrebarea. Oare ce înseamnă bogăția? Pe bune, lămurește-ne și pe noi, prietene. S-a supărat un pic, am zis să meargă la muncă de dimineață, da? Dar trebuie să începem cu munca de dimineață. Nu, Robert? Bună dimineața, Robert Polak, master ca nouă. Dresajul de câini, disciplinarea câinilor și așa mai departe. Pentru cei care aveți câini, că mai trebuie totuși aranjați și câinii un piculeț potoliți, disciplinați. Îl găsiți pe Robert și pe Facebook și pe TikTok, Polak Master ca nouă. Am zis, Robert, că trebuie să povestim despre câinii care latră toată ziua în curțile oamenilor. Deci latră noaptea la două, n-am nicio problemă, că eu dorm dus. Dorm puțin, dar dorm bine, da? Și când trebuie să dorm mai mult, dorm bine. Nu am probleme, dar sunt oameni care, dacă îi trezești pe la ora două noaptea, lătratul câinilor îi trezește, nu mai dorm până dimineața. Și atunci e o mică problemă. Și atunci trebuie să vedem, doamne, cum facem. Îi dresăm să nu late așa la oricine, oricum, la orice adiere de vânt, că e o problemă asta. Nu? De-aia zic, mulțumim frumos, dar vorbim, Robert, să lămurim lucrurile. Nu e bicicleta, văd că voi găsiți bicicleta, cred că iar ați căuta pe internet. Iar ați căuta pe internet. Aia, nu știu ce să mă fac eu cu voi. Dar nu știu ce să mă fac. Știți ce făceam eu înainte să mă însor? Ce? Făceam orice, să știți, orice făceam.

0: Poka FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro. Proteje!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.
4: Music for your morning.
5: Musai de dimineață.

0: spuneți, ia uzi el.
1: Domnul ce fac, că vine că ai sârțit, că nu se vinde, dar nu mai bagi și nu ăla șmecher, atel. Că ce lauzi un pic, că-i frumos, așa, și conflict. Ui, că e fain, Doamne, ajută.
0: Hai, fără cafea, nu poți în mașină și tu, bată-te bucuria și norocul și weekendul să te bată. Ai, ai, ai, ai, în mașină omul se simte bine, cafeluța, ai, ai, Napoca FM, radioul orașului nostru și așa mai departe. Mulțumim frumos, cu bună dispoziție înainte, prietene, și mulțumim frumos că ești cu noi.
2: Bună dimineața, domnul Ștefan, eu cred că ghicitoarea este...
0: Dar tu nu dormi la ora asta? Ce faci la ora asta? Te-ai trezit dis de dimineață? Îți mulțumim frumos. Vedem, vedem și iar vedem, dragul nostru. Stai o zi bună și zile frumoase. O mini-vacanță nemaipomenită. Hai cu bună dimineața. Astăzi am schimbat traseul. Bună dimineața. Păi mă uitam după tine, zic, mă, pe unde o fi Marcel Ionuț ăsta? Pe unde o fi? Că nu-l văd în dimineața asta. Mi-am făcut griji pentru tine, serios. Mă mai întâlnesc pe traseu cu el și mă sperie cu niște claxoane. Pip, pip, pip, pip. Na, ce să faci? Las că e bine. Mulțumim frumos. Dar pe unde te-ai dus? Pe la Săvădiz? La pe unde ai plecat? Na, o zi bună, să-i mulțumim frumos. Bună dimineața, bună dimineața. Uite-mă și pe o altă Maria, prietena noastră, că ne dă răspunsul corect. Ne dă răspunsul corect la ghicitoare și cine e aici? Stai un pic să-l salutăm frumos, frumos pe Istvan Reti, cam așa se zice, da? Mulțumim frumos. O zi frumoasă, zice Paula. No bun. E Ardelean 100-100. Deci e Ardelean 100-100. Seven Wonders de la Fleetwood Mac. Te rog să înscrii pe la ora 9:05. Bine că până atunci se pierd mesajele și asistenta virtuală, bă, că nu vrea să noteze piesele astea la ora asta, știi, cu casetele, cu toate minunățile astea. Bine, mulțumim frumos, o bună dimineață. Neața, neața, Noserus, alt Ardelean, Alex, să trăiască și el la mulți ani. Am văzut aici, foarte pe scurt, o chestiune foarte interesantă. Bătălia pentru cel mai îngrijit bloc. Sute de asociații în lupta pentru cel mai curat cartier din Cluj-Napoca. Interesul pentru concursul curățenie generală a explodat în 2026. Peste 650 de asociații de proprietari s-au înscris în cursa pentru titlul de cea mai îngrijită zonă, un record care obligă administrația locală să mai scoate banul, scoate banul administrația locală. Toată povestea asta, implicarea clujeanului obligă administrația locală să majoreze fondul de premiere, de la întreținerea spațiilor verzi până la curățenia parcărilor și colectarea selectivă a deșeurilor, cartierele intră în competiție pentru ordine și frumusețe. Na, succes! Să văd care nu știu unde brăduția de pe alee. Să văd eu acum cine nu mătură în fața blocului. Dă-o, domne, premii! Dau premii! Puteam să ne... Dacă ne întreba și pe noi, dădeam și noi un city break. Dacă ne întreba domnul Emil, da? Vă că nu ne-a întrebat, da? Dădeam și noi la o asociație un city break frumos. Cel mai frumos bloc aranjat prin împrejurim și așa mai departe. Succes, dragi prieteni! Toate cele bune! Mulțumim frumos! Ai încoată ghicitoarea pentru cei care abia s-au trezit. Pe o cărare... Doru și pentru tine, Sergiu și pentru tine, Dora și pentru tine, pe o cărare, merge o arătare. Chiar venind spre radio am văzut-o. Da, da, da, da. Pe o cărare, merge o arătare, șa are cal noi, coarne are bou noi. Dar ce să fie? Lămuriți-ne la 0734 407 407 să fie cu succes.

chiar pe toate. Ia uite ce zice presa din Cluj. Românii cumpără mai puțin coșuri de cumpărături goale. Aoleu, în primele patru, ce m-am speriat, în primele patru luni din 2026, românii au cheltuit mai puțin bani în magazine. Asta reiese din volumul scăzut al cifrei de afaceri din comerț. Nu mai cumpărați? Aoleu, aoleu, românii cumpără mai puțin coșuri de cumpărături goale. Adevărul că și multă mâncare aruncam, dacă ne referim la mâncare acum, că nu mai suntem toată ziua în mall acum să ne cumpărăm. Vai, dragă, galalteri, mi-am cumpărat o cămașă albă super, tu. Are niște gulere de alea speciale, super. Mă duc și mâine, că am înțeles că și mâine bagă ceva marfă. Să fie, să fie, să fie. Na, aruncam și multă mâncare, ăsta e adevărul. Hai să fim sinceri, între noi, așa, că nu ne aude lumea, bine? Bună dimineața și în Borhanci. E cineva din Borhanci, din zona de acolo? De acolo, de pe deal, un pic de sud, de unde e bisericuța? Și chiar de mai jos un pic, unde s-a scumpit metru pătrat în Borhanci? Primăria schimbă prioritățile, 47 de milioane de lei în plus pentru cartierul Borhanci. Iată, se schimbă direcția investițiilor majore, butând zeci de milioane de lei în hub-ul educațional din Borhanci. Decizia vine, mă rog, datorită grăbirii lucrărilor la creșă, grădiniță, școală, liceu și bază.

0: să te duci să înnozi, să faci ture, înțelegi? Să faci un pic de cardio. Asta e. Stadii avansate de execuție, zice Borhanciu, bună dimineața. Cum sunteți? Toate bune? Te salut și eu, Ștefan, ăla din Dezmir sunt, mă. Hai să trește la din Dezmir. Bună dimineața, s-a speriat prietenul nostru din Dezmir că nu e trafic rutier astăzi la Cluj. Ștefan, e gol orașul. M-am spăriet, mă. M-am spăriet. Nu te speria așa ușor. Ia-o, ia-o, ardelenește.
1: Bună dimineața, Ștefan. Astăzi e vineri, suntem liberi. Ne plimbăm cu mașina.
0: Ia-uzi.
1: Copici cu sclipici.
0: Să fie.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Dar unde ai duci pe copii de ai trezit de dimineață? Dar serios, acuș, na. Cosmine, mamă, unde ai duci? Ai trezit de dimineață, săraci. Aoleu, nu-i nici bicicleta, nici motocicleta la ghicitoare. Îmi pare rău, cred că găsiți asta cu bicicleta pe internet, că foarte multă lume zice bicicleta. Nu e, nu e. Neața spor la cafeluță, zice prietenul nostru Marian. Mulțumim, Marian, spor la treabă acolo la voi, că de treabă este. Adi, să trăiești weekend fine, să ai. E ziua învățătorului, zi liberă, așa este. Profesorul învățătorilor, la mulți ani bucurii, putere de muncă, empatie, implicare, pregătire. Cam multe, dar ăsta-i jobul, ai ce să faci. Avem nevoie de învățători și profesori din cei mai buni și din cei mai dedicați. Bună dimineața, mulțumim frumos. Ce vrei, Sergiulică? Deschide geamul să te salut. M-ai auzit? Pe cum să nu te auzi când tu faci scandal, claxonezi și deranjezi lumea și emisiunea? Serios, na. Aoleu, că nu ne mai înțelegem, domnule. Era o vreme când lumea se înțelegea. Se înțelegeau unii cu alții, asociațiile de locatari între ei, între ele, vecinii, domnule, se salutau, înțelegi, mai dădeau binețe. Astăzi nu știi cine stă vis-a-vis, domnule, pe scara matale acolo. Cine? Nu știu, domnule, că s-a mutat cineva, dar nu știu, că nu discutăm, nu. Era vremea când mai împrumutai câte o pahar de ulei, domnule.

miești, domnule, că știi, mai avem din când în când și măști cu noi. Și atunci, mă rog, să fii chiar așa cum ești, destul de riscant în ziua de astăzi. Și atunci mai purtăm mască din când în când. Cu bună dimineața neapărat. Zici că ești la Antol cu muzica asta, Ștefane, zice prietenul nostru Bogdan, pe care îl salutăm cu drag.

are, merge o arătare. Șa are, cal noi, coarne are, bou nu-i. Dar ce să fie? Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Noi specializări la UBB, la Universitatea Babeș-Bolyai. Chiar trebuie să se schimbe un pic lucrurile, pentru

specializări noi pentru viitorii studenți. Să fie bine și alegerea să fie făcută bine. Ei, Bogdane, dar răspunsul corect. Pe cei mai tineri prieteni ai noștri i-ai lăsat acasă, dorm la ora asta. Zi liber astăzi, da, da, da, da, bine, bine, le dorim și lor somn ușor deocamdată, că presul, da, ok, dorm, foarte bine. Somnul face bine, chiar și nouă ne-ar face bine, dar ne-a obligat să venim la muncă, Bogdane, că am tristat și noi un picule, să spui sincer. Până pe la 8:30-9 aș fi dormit un picule, știi, să ai pielea feței un pic întinsă, să arăți un pic altfel, altfel. Bine, spor la treabă, Bogdane, toate cele bune. Să fie, Ștefane, răspunsul la ghicitoare. Spun eu răspunsul, zice Sorin. Păi ăla

0: inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Dieco. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: It's gonna be so much fun.
7: Oh my god, these are crazy.
8: This is your hit music station.
9: Napoca FM.
10: Napoca FM.
11: Radioul orașului tău.
12: Best radio show in town. Musai.

0: de Valentin, aici cu știrile la Musai de dimineață.
1: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%.
2: Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
3: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
4: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

0: Nimeni niciodată, nimeni niciodată. Ain't nobody loves me better. 8 și 14 minute, bună dimineața, bună dimineața. Uite, Ștefane, și colegul din Pakistan te ascultă și te salută, Ștefane. Suntem internaționali. Na, ce zi?
1: Napoca FM.
0: Ăla e Napoca FM, mulțumesc frumos, Pakistan. Bună dimineața. Aia, din Pakistan, domne. Prietenii noștri ne ascultă foarte bine. 102,2 sau napocafm.ro. Mulțumim frumos. Ce faci, David? Te-ai trezit? Bună dimineața, bună dimineața. Mini vacanță.

Păi și astăzi liber. Aoleu, David, mamă, bună dimineața, Gabi, bună dimineața. Răspunsul Ștefane la ghicitoare este următorul. Acela e următorul, Bianca, draga noastră. Cineva spunea, spune-i clientei Bianca că am ajuns cu Boltul, spune că aștept. Mersi, Ștefane. Bianca, vezi că a ajuns omul cu Boltul, prietenul Florin. Dar coboară să nu aștepte săracul, na, că așteaptă așa, pierde o cursă azi mâine, știi? La tine așteaptă 3 minute, dincolo așteaptă 3 minute jumate și uite așa pierde o cursă. Adică o încasare, știi, Bianca? Na, o altă Bianca, presupun, nu Bianca pe care a salutat-o Maia din Iauri. Bună dimineața, bună dimineața! Ce faci, Ioana? Alo! Ioana care mănâncă pâine cu un soare. Alo! Extraordinar! Deci, doamne, în loc să muncim, să facem producție, că lumea așteaptă una alta. Lumea stă, cafele, pită cu un soare, cu roșii, cu usturoi, cu alea toate, doamne. Boierie, doamne. Și acum citeam că românii cumpără mai puțin coșul de cumpărături goale, dar o ducem, doamne, e rău, dar o ducem bine, doamne. Da, sigur că da. Da, să-ți fie bine, draga noastră. Să ai poftă bună, dai bună aia cu... Aia, da, da, da, pâine aia proaspătă cu un soare, cu roșii, cu usturoi, cu... Aia, aia, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic, că nu mai e nimic de zis decât bună dimineața, dragi prieteni. Neapărat. Ce zice acolo? Mini-vacanță, apoi vacanță. Doar asta urmează, Ștefane, zice Gabriel. Lasă, vine vacanța, că au cât de cât s-au străduit tinerii noștri prieteni. Măgarul este răspunsul la ghicitoare. No, îmi pare foarte rău. Pe o cărare merge o arătare. Și-a are cal nu-i. Adică logic, a mers un pic logic prietenul nostru cu măgarul, nu? Coarne are, alo, coarne are, bou nu-i. Na, n-ai fost atent aici la coarne are. Și vezi că odată poți să răspunzi. Eventual, dacă te înțelegi cu noi, dai ceva, răspunzi de două ori, știi? Dacă dai ceva, dacă nu dai nimic, o singură dată. Na. Pe o cărare merge o arătare, șa are cal nu-i, coarne are, bou nu-i. Rezolvă chestiunea repede pe 0734 407 407. Te așteptăm!

Hai, care are nevoie de noi, toată lumea să sară în ajutor, are nevoie de noi. Atunci aici suntem pe 102,2 sau Napoca FM.ro. Bună dimineața tuturor, dragi prieteni. Bună dimineața pentru o zi bună. Adolescent britanic de 17 ani, sancționat de Kremlin după ce a investigat o rețea de spălare a banilor prin criptomonede. Ce s-a întâmplat? Un elev britanic de doar 17 ani a ajuns pe lista sancțiunilor impuse de Rusia. Vai de mine și de mine! După publicarea unui raport în care acuza existența unei rețele de spălare a banilor prin criptomonede folosită de Moscova și de alte state aflate sub sancțiuni occidentale. Alexander Browder a fost inclus de Ministerul Rus de Externe pe o listă de persoane sancționate. Potrivit autorităților ruse, adolescentul de 17 ani ar fi răspândit informații false și speculații defăimătoare la adresa Federației Ruse. Ca urmare, el și alți 4 cetățeni britanici au primit interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei. Controversa pornește de la un raport publicat în martie, și o altă societate. În document, tânărul de 17 ani susține că aproximativ 350 de miliarde de dolari ar fi fost spălate prin diverse rețele de criptomonede asociate unor state precum Rusia, Iran și Coreea de Nord. Deci a trebuit să vină un adolescent de 17 ani să descopere chestiunea asta. Minciună, domn! Este minciună și cu drona aia de la Galați din România. O minciună, domn! N-am fost noi, domn! Sau au fost alții. Noi niciodată. Așa că adolescentul de 17 ani nu mai poate să mai vadă Moscova, nici Sankt Petersburgul. Închis pentru el, că s-au supărat rușii pe adolescent. Na, ați văzut cât de repede se supără unii alții? Foarte, foarte repede, doamne, supărăcioși! Nevoie

0: morning, everyone!
1: Musai de dimineață!
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

Cine? Cine? Spuneți voi cine e neascultător încă dici de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, Alex, numai bine. Ștefane, ghicitoarea ta cu melcul o știu de la grădiniță. Am tot căutat ghicitori pentru pensionari. N-am găsit, domnule, numai pentru grădiniță, școala primară, serios, da. Că mi-a zis și cine, Călin, că el de la grădiniță știe ghicitoarea asta. Na, dar sunt foarte mulți care nu au știut-o de la grădiniță și nu știu să dea răspunsul corect. Na, cum facem acum? Na.

pe o cărare, merge o arătare. Șa are, cal noi, coarne are, bou noi. Dar ce să fie, este întrebarea. Ghiș-ghișitoarea noastră la 0734-407-407. Ștefane, răspunsul la ghișitoare, uite acum ți-l trimis, zice Alin. L-am și primit, Alin, exact în momentul ăsta. Îi spunem bună dimineața și lui Emi, să fie și el bucuros de o nouă dimineață.

Năsuțai de dimineață, uite-l pe Armando. Bine, Arman, bună dimineața, mulțumim frumos de salut, dragul nostru. Să-ți fie bine, o zi minunată să ai. Și mulțumim frumos că ne asculți. Să fie bine. Începe campionatul mondial de fotbal, vă ziceam, dragi prieteni. Da?

a Cupa Mondială de Fotbal, spune un matematician german care a indicat corect campioana ultimilor trei ediții. Olanda va cucerea în premieră, va cuceri în premieră Cupa Mondială de Fotbal din vara acestui an, transmite Joachim Clement. Acesta este un matematician german care a indicat corect campioana ultimilor trei ediții de campionat mondial de fotbal. În 2014, Joachim a spus înainte de startul campionatului mondial din Brazilia că Germania va cuceri trofeul și l-a cucerit. 4 ani mai târziu, economistul german a indicat Franța drept campioană în Rusia și a câștigat-o pe Franța. Mai mult decât atât, Clement a spus că Argentina va triumfa în Qatar. Messi și compania au cucerit trofeul în Qatar. Deci putem merge pe mâna lui să pariem. Facem bani, stivă, după aia ne vedem numai de concedii și vacanțe, city break-uri și alte minunății. Acum, înainte de startul turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, că se joacă în 3 țări, matematicianul Joachim Clement spune că Olanda se va impune în premieră. Na, suntem foarte curioși dacă așa o fi. Tare curioși suntem. Sănătoși și bucuroși să fim și o să vedem despre ce este vorba, dacă Olanda va câștiga, iată, campionatul mondial de fotbal. Și apropo de campionatul mondial, iată, piesa oficială a campionatului mondial de fotbal cu Shakira și Burna Boy.

0: trăiești, dragă prietene, Cristian, sănătate, toate cele bune. Mesajul ăla pentru tânărul nostru prieten David, da, mă rog, sunt multe mesaje, mai trimit așa de la unul la altul, dar voi le primiți oricum, nu e niciun secret aici de dimineață, ce discutăm cu prietenii care ne ascultă, pentru că tânărul nostru prieten David vrea la muzica de pe casete un Valeriu Sterian cu Haiduci. După ora 9 căutăm și casetele din sacii de iute și de rafie și rezolvăm după ora 9 muzica de pe casete. Să-l salutăm și pe un alt Sergiu de la Elite Rent-a-Car Cluj-Napoca. Bună dimineața! Bine te-ai trezit, prietene, să vă meargă treaba. De duminică tot aștept să fie iar vineri, Ștefane. Uite că a venit, hai cu muzica de pe casete, zice și prietenul nostru Flaviu. Bună dimineața, Flaviu, numai bine. Na, Ștefane, mai am voie la un răspuns. Dai ceva. Ne înțelegem, prietenește, alea, cum facem? Zi! Draga noastră, bună dimineața! Rămâneți cu noi că abia 8 și 49 de minute și mai am multe să vă spun eu de dimineață. Haideți să vă mai zic. Daniel, bună dimineața, dragul nostru, și bine te-ai trezit și tu. Să-ți fie ziua cum vrei tu, nu ne amestecăm. Nu, să-ți fie cum vrei tu. Imagini fără precedent de pe Marte. Roverul Perseverance surprinde un cer neobișnuit de senin. NASA a publicat una dintre cele mai detaliate și clare panorame surprinse vreodată pe Marte, oferind o perspectivă rară asupra peisajului planetei roșii și a unui cer aproape lipsit de praf. Înțelegeți? Acolo poți să lași, dom'le, geamul deschis, că nu intră praful. Ca la noi, dom'le, deși nu stai la drum, tot intră praf. Păi chiar din două zile dă-i și dă-i cu cârpa să ștergi în casă praful. Dar nu se poate, ne mutăm pe Marte. Imaginea dezvăluie un teren care ar putea fi printre cele mai vechi explorate până acum de roverul Perseverance. Marte rămâne una dintre cele mai studiate lumi din sistemul solar alături de Lună. Asta e, da? Datorită caracteristicilor sale geologice și condițiilor care în trecutul îndepărtat ar fi putut permite existența apei lichide, planeta este considerată unul din cele mai importante obiective ale explorării spațiale moderne. Deci nu e praf, acolo e bine, da. Acolo e bine dacă nu e praf. Rămâneți cu noi, rămâneți cu radioul orașului nostru. Mulțumindu-vă pentru tot, m-a puțin cer că a venit și scandala Giu.
1: Hai la pescuit, domnul Pănică!
0: Avem treabă, domnule, nu ca voi, boieri, pescuit, cafele, stați pe malul lacului, aia, îndrăgostiți și așa mai departe. Noi suntem cu treabă, domnule, nu ne mai vedem capul de treabă, domnul Puiu, nu vă supărați că vă spunem la radio.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
2: Diego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: frecvența
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%.
4: Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.

0: și bună dimineața. Muzica de pe casete ne așteaptă, dragi prieteni.
1: It's time for Oldies. Flashback. Back in the time.
0: Ne întoarcem în timp ușor, ușor. Și nu uita de ghicitoare. Pe o cărare merge o arătare. Șa are cal, nu-i coarne, are bou, nu-i. Dar ce să fie, ne răspuns la 0734-407-407. Nu uita că te așteaptă premiu. Dacă ai noroc, na, aici v-am supărat un pic cu norocul. Este pe o cărare merge o arătare. Șa are cal, nu-i coarne, are bou, nu-i. Na, ce să fie, dragă prietene, zi tu repede aici la noi pe WhatsApp. Te așteptăm să ne lămurești, să te ordonăm, să facem să fie bine. Și nu uita, vechi, dar bune, de pe casete BASF, TDK, Bulcuri, Agfa, ce mai avem, Sony de asemenea, avem și casete Fero. Da, și cele două casetofoane deja celebre, Sanio, cumpărate din consignație.
1: Flashback, back in the time.
2: Great music for a perfect morning.
3: Musai de dimineață.
4: I'm right over here. Why can't you...
0: Opriți casetofonul celălalt, vă rog foarte, foarte mult. Ăla, că trebuie oprit, că altfel sunt aici o grămadă de chestiuni. Nu ne mai înțelegem unul cu celălalt.

0: Special pentru rubrica Muzica de pe casete. Mă întreabă DJ PMD că și piesa asta de pe casete. Păi nu, tu mi-ai adus-o, DJ PMD? Când erai disc jockey la discoteca Stejarul în Dâmbu Rotund, da? Serios, deja ai uitat? Bună dimineața, mulțumim DJ PMD! Câteva reacții frumoase pe WhatsApp 0734 407 407. Antonella, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Mihaela, bună dimineața! Pentru totdeauna tineri! Bun, Emanuel, bună dimineața, dragul nostru! Ștefane, mi-ai rămas dator cu felii cu creioane colorate! Aoleu, eu dator? Vai de mine și de mine! Dar cum se poate una acasă? Nici măcar la bancă nu rămân dator! Andrada, bună dimineața, draga noastră, bine ai venit pe la noi. Casetele Ferro erau cele standard, următoarele în gamă erau crom, pentru toate. De unde atâta cromă, Căline, serios, na? Păi cine avea atâția bănuți și crom? Fer, F-E-R-R-O, atât avem noi aici de dimineață. La calitate HD, iar cele mai cele erau metal. Bine, Căline, numai cele bune, dar noi cu bulcuri, cu de-astea suntem aici de dimineață, Căline, că nu erau bani, tăticu, na, și casetofoanele astea au fost așa, luate din consignație, după ce puiul Lazar a venit din Germania și le-a pus în consignație și ne-am descurcat cumva cu ele, cu casetofoanele Sanio, știi? Na, bun. Scrieți-ne pe 0734 407 407. Cineva ne-a rugat. Ema, mai ești cu noi? Ema din Florești, dacă mai e cu noi, că vrea și eu o piesă dis de dimineață. Nu chiar oldies, dar vedem cum ne descurcăm. Cineva ne cerea aici de dimineață un DJ Coco Ștefane. Când era DJ prin Atlantic, mai ții minte? Haide, haide cu DJ Coco, să vedem exact cum îl găsim pe DJ. Numai DJ avem aici de dimineață, domn. Numai DJ, DJ. Na, de la Atlantic, zice DJ Coco, după ce l-am ascultat pe DJ-ul de la discoteca Stejaru, din Dâmbu Rotund, de la Cluj. Bun, acuș, rezolvăm chestiunea, că trebuie să aprins banda. Extraordin. Doamne, și am avut o încredere în casetofoanele astea. Erau vechi, dar mergeau extraordinar.
1: Good morning, everyone.
2: Musai de dimineață.
3: Old times, good times for present times. Listen it. Do you remember these songs?

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt Dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
0: Oldies but goldies. Flashback. Back in the time.

Nancy Scream. Am găsit-o, domne, în sacii noștri aici. Sigur că da, aici sunt casetele, muzicile și muzichia în general. Să nu uităm de Valisterian pentru tânărul nostru prieten, clasa a treia, pentru David. Nu cumva, vă rog să-mi aduceți aminte, Ștefane, vezi că ne-ai dat Valeriu Sterian pentru tânărul prieten David cu Haiducii. Fii atent aici, caseta 203 este din sacul 142, sac de iută. Vine sau nu vine? Ia să vedem unde e, domnule, aici e, uite aici. I Sam C. Scream!

0: Ice MC and I'm plopping in my pants.
1: I'm Ice MC. Păi domnul Ștefan, cine aștepta piesa asta, aștepta și strigătul, domne. Deci aici era toată chestiunea. Cu strigătul lui Ice MC, adică scream. Mulțumim frumos, domn Ștefan. A zis de Atlantic, dar noi eram la Casa Tineretului și pentru că m-ați împins pe drumul amintirilor, aș vrea și eu să ascult la Musai de dimineață un C-Block Everything's Good. Bineînțeles, dacă se poate și dacă găsiți caseta. M-am teleportat, mă găsiți în anii 90, zice Sergiu, prietenul nostru. Salutăm cu drag și salutăm și Eli Trent Car Cluj Napoca, care îți oferă mașini moderne, curate și gata de drum, la prețuri corecte și fără bătăi de cap. Fie că ai nevoie de mobilitate în oraș sau extern, vrei să te duci cu mașinile astea frumoase de la Elite Rent-A-Car din Cluj-Napoca, alegi eliterentacar.ro, că zicem, uite, suntem copii buni și îți spunem și site-ul. Simplu, rapid, profesioniști, mașini curate, frumoase și de toate nivelurile, de toate buzunarele, economică, mașina mediu, premium sau SUV, de care vrei. Te duci, vorbești cu prietenii noștri la eliterentacar.ro sau eliterentacar Cluj-Napoca și totul se rezolvă. Bine? Domnul Ștefan, vă rog să nu mă uitați cu DJ Coco, domne, care era DJ la Atlantic. Vă rog foarte, foarte mult, că era

cu crujadul DJ, mă rog, DJ Coco. Mulțumim, a fost by request, la cerere, dragi prieteni. Ștefane, un The Commodores ai? Commodores? Cum să n-avem noi Commodores? O trupă extraordinară de afroamericani, nemaipomenită, cu succes extraordinare. Aș vrea să ascult, Ștefane, Night Shift. Mai lentă piesa, e adevărat, mai lento, așa cum zicea bunica, lento. Piesa asta e lento. E mai lentă, dar e frumoasă. Noroc că e frumoasă, că altfel n-o dădeam lento. Și mai vrea cineva o piesă lento. Un slow, Ștefane, Peter Cetera. Îl știi pe Peter Cetera? Cum să nu-l știm, domnule, pe Peter Cetera? Fost vocalist la formația americană Chicago, celebri în anii 60, când cântau un soi de progresiv rock. După aia s-au mai comercializat anii 70-80, Chicago. Sigur că știm. După aceea, pe cont propriu, Peter Cetera, o voce foarte bună. Avem mai multe discuri pe casete și cu Peter Cetera, sigur. Și asta e o piesă, nu neapărat baladă, dar e slow. Dar e o piesă frumoasă. Victor, hai să fie, domne, și ați găsit băieții? Ăla de discul One Clear Voice, ăla de prin 93, cred că era. Na, să vedem cum sună pentru prietenul nostru. Mai romantic el în dimineața asta. Da, piesa frumoasă, ăsta e adevărul. Ia auziți pianul frumos, basul, vocea lui Peter Cetera. Și hai că am dat play la casetofonul Sanio. Ia auziți, numai puțin. Dă caseta de la... Deci casetofoanele Sanio sunt... Se opresc la pauză, nu? Sunt casetofoane deștepte, Alex. Bun, de la pauză încă o dată să auzim pianul ăla cum intră și basul. Hai să vedem. Asta, nu asta. Au. I'm still getting over you. Ce credeai, că nu știm Peter Cetera? Hai mă, copile, dar ce părere ai tu despre noi aici de dimineață? Nu părem, ăsta e adevărul, dar ia auzi aici.

Dolly Parton, lansat de cred că prin anii 70 această piesă, Joe Lynn, în diferite versiuni. Iată și la noi aici, dragi prieteni, eu cred că v-am mai zis povestea cu Joe Lynn. Dolly Parton, o tipă extraordinară, care, mă rog, a trăit toată viața, super vedetă fiind, a trăit cu același bărbat, iubindu-se nemaipomenit, pentru că, în general, când ești artist, lucrurile sunt complicate. Turnee, uite-o și pe Valerica, și asta e frumoasă, bă, uite-o și pe Saveta. Aici aș mai iubi-o și pe... Când ești artist, mergi prin turnee, alea, lucrurile sunt mai complicate. Și dacă ești slab de înger, se întâmplă fel de fel de lucruri, cum cunoaștem artiști care sunt căsătoriți de vreo 8 ori. Și au vreo 16 copii. Da, asta e viața de artist. Suntem surprinși uneori când vedem astfel de artiști de renume extraordinar mondial, printre care și Dolly Parton, simpatica Dolly Parton, care a trăit mereu cu același bărbat. Da, din păcate a plecat repede, acum e de una singură. Și Joe Lynn era o caseriță. Când mergea la cumpărături la supermarket, soțului ei cam strălucea ochii după caserița aia, frumoasă, foc, zice Dolly Parton. Mă uitam și eu lung și îl băteam pe umăr. Da. Și am dedicat o piesă acestei caserițe, care se numește Joe Lynn, a zis Dolly Parton. Sanda, ai ascultat? A fost ok? Na, un pic zgâriată caseta, dar e ok, sigur că da, și versiunea asta. Ștefane, să nu mă uiți cu Feli. Creioane colorate, tot romantică, draga noastră, tot romantică.

Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: It's time for all this. Do you remember these songs?

3 de pe sacul 29, dragi prieteni, la muzica de pe casete. Ultima dată vă mai zic ghicitoarea. Răspundeți la 0734 407 407. Ne grăbim că vine weekendul peste noi. Da, da, da, ne grăbim aici la noi de dimineață. Graba nu strică treaba. Atenție la ghicitoare. Pe o cărare merge o arătare. Șa are, cal nu-i, coarne are, bou nu-i. Dar ce să fie? Asta e întrebarea. Ne răspuns repede, repejor, că ne grăbim, ne grăbim aici cu casetele și cu sacii noștri cu tot de dimineață. Ștefane Stănuși de Commodores, Night Shift. Brr, ne

pe toate, dragi prieteni, liniștiți, ușor, ușor, ușor. Elena, bună dimineața, ai dat răspuns corect la ghicitoare. Anca a răspuns corect la ghicitoare. Felicitări pentru emisiune, zice Serge Eugen. Voi o faceți de la 9 la 10 vinerea. Voi rezolvați chestiunea. Sigur, mă puneți la muncă să căutăm cu colegi aici, prin saș, casete, să punem muzichie pe casetofoane și așa mai departe. Dezmiru te salută, Ștefane, mulțumim frumos. Oh yeah, Ștefane! În mașină. Vezi că este autobuzul de acolo din Alveol, ai grijă. Bun, te distrezi în mașină. Foarte bine, dragul nostru prieten. E vorba despre Alex P. Să trăiască la mulți ani. Bună dimineața, Ștefan. Caută prin sacea și un Bob Marley cu Don't Worry, Be Happy. Dar oare Don't Worry, Be Happy nu o cânta Bobby McFerrin? A? Draga noastră prietenă, nu? Ionela, ce zici, nu? Bobby McFerrin cânta Don't Worry, Be Happy. Răspunsul la ghicitoare, Ștefan, este este Călină, este un alt Călin. Ștefan, un Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You, sacul 14, caseta 131. Căutăm! Oldies but goldies. Flashback, back in the time.

aici la Musai de dimineață, dimineață. Îmi tot spune mama, alții nu-și așteaptă rândul. Tânărul nostru prieten David, care așteaptă o piesă celebră. O piesă celebră, celebră. Ce-și dorește David, clasa a treia? Vă spun imediat ce-și dorește prietenul nostru. Curățătorii Alda din Baciu, bună dimineața! Mulțumim frumos de ascultare! Se ascultă acolo toate cele bune. Bună dimineața de la Agnes, Ingrid și Ioana, care s-au pornit la muncă. Vai de mine, dragele noastre! Dar n-aveți altceva ce să faceți? Să vă distrați, plecați, nu știu, pe unde, serios acuș. Agnes, Ingrid și Ioana, care s-au pornit la muncă la renumita terasă din Mănășturi, de lângă Terenuri. Îți dorim un weekend superbisim! Bine, fetelor, spor la treabă, bucurii să aveți! Să aveți, cum să spunem noi, un weekend magic coco! Na, e bine așa! Bună dimineața! Mulțumim frumos! Ca de obicei, la maxim în mașină, zice Sebi. Te salut, Ștefane! Mulțumim! Chiar, doamne, vedeți că deranjează, doamne, traficul rutier. Serios! David, ți-a venit rândul. Fii atent, fiți atenți ce vrea să asculte David, clasa a treia. Un muzician care făcea un alt fel de folk. Altfel, din cele mai bune variante folk. Se numește Va

Ascultător care îmi zică: ai, Ștefane, că părinții au cerut piesa asta. Nu, nu au încredere. Chiar David a cerut și încă dis de dimineață. Voi nu-l cunoașteți pe David. David e un copil foarte isteț. A fost pe la noi pe la radio și am povestit cu el. Așa că mai multă încredere. Și în tinera generație, folk ascultă David copilul. Are simțuri deosebite, copil fain, zice Laurențiu. Sigur că e. Am zis că l-am cunoscut pe David copil. Copil, să trăiască la mulți ani. David, ok? Bine, dragul nostru, am avut și pe placă, pe vinil, dar și pe casetă piesa asta cu Haiduci. L-am cunoscut personal pe Valeriu Sterian, când cânta și cu compania de sunet. Da, un muzician altfel, în sensul cel mai bun al cuvântului, cu muzica de pe casete.

mai liniștit așa, dar frumoasă de altfel. Este o piesă dedicată unor muzicieni, nu știu cât de cunoscuți în România, dar celebri în lume. E o piesă pe care cei de la Commodores, pe vremea când nu mai cânta Lionel Richie în formație, și a fost un succes foarte mare cu piesa asta, Night Shift, o piesă dedicată regretatului Marvin Gaye. Și unui alt regretat, Marvin Gaye, a plecat pe la 44 de ani, împușcat de taică-său, pastor evanghelic era taică-său, l-a împușcat pe fisul, se certau, nu prea convenea viața lui Marvin Gaye de artist, și au avut o dispută și ce-a făcut pastorul taică-său, l-a împușcat pe Marvin Gaye, la 44 de ani. Și de asemenea, piesa este dedicată unui alt celebru artist, Jackie Wilson, zis și Mr. Excitement, pentru felul cum apărea pe scenă un muzician care, mă rog, l-a inspirat și pe Elvis Presley, un pic, da? Jackie Wilson, you are a friend of mine, cum zic cei de la Commodores. Apropo de Jackie Wilson, că a avut un accident vascular pe la 40 de ani și s-a dus la 50 de ani și la un moment dat, sigur că a avut un succes nemaipomenit, dar nu mai avea bani pentru spitalizare. Știți cine l-a ajutat? Plătindu-i toate costurile pentru spitalizare și nu numai. Nimeni altul decât extraordinarul, darnicul și foarte talentatul și frumosul Elvis Presley. The Commodores. Sacul 102, caseta 7, Night Shift, Marvin, hey Marvin, you are a friend of mine, Marvin Gaye, și Jackie Wilson, The Commodores, excelenți!

0: Lionel Richie la voce Alex. Lionel Richie precase când piesa asta a avut succes. Mulțumesc de mesaj. On the Night Shift. O piesă fină, fină, cum zice Pancia Gherasim. Ceva fin așa este. Yeah, on the Night Shift. Da. Mulțumim, prietene, pentru piesă. O piesă minunată, dedicată lui Marvin Gaye și lui Jackie Wilson, de celebra trupă The Commodores. Ștefane, zice mama lui David, doamna profesoară îi îndreaptă spre astfel de muzici pe copii în clasa a treia. Extraordinară, doamna profesoară. Trebuie să o felicităm.
1: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Do you remember these songs? Flashback, back in the time.

the way, dragi prieteni, nu prea mai avem timp, că timpul trece și v-am spus de fiecare dată cineva rău, dar rău, mai rău decât mine, a făcut ziua doar de 24 de ore. Răspunsul la ghicitoare este melcul. Pe o cărare merge o arătare, șa are, cal nu-i, coarne are, bou nu-i. E melcul. Verificăm toate mesajele și repede, repede tragem la sorți. Doar un câștigător, asta e situația.

0: Είπεν Απόκα FM. Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
0: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

sau la indispoziție, depinde cum vă prezentați acolo, la pensiunea și pivnița lui Teo în cetatea Sighișoarei, de la teo.ro. Pensiunea și pivnița lui Teo are și pivniță, te duci tu în pensiune după aceea și îți vezi de treabă. Nu te vede nimeni, da. Înțelegi? Nimeni. Pivnița a ieșit din pivnița lui Teo pe scările alea, frumos, te-ai dus, te-ai pus, ai dormit și cu asta, basta. Mulțumim frumos! Cine câștigă dintre toți cei care au dat răspunsurile corecte? Foarte mulți! Cine merge, domnule, la Sighișoara? Cine câștigă tricoul și canamusai de dimineață? Cornel S. câștigă! Mulțumim frumos, Cornele, și vă mulțumim tuturor pentru faptul că sunteți cu noi fiecare dimineață, în fiecare zi cu Napoca FM, radioul orașului nostru. Mulțumesc, bucurii, toate cele bune, weekend minunat și vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii, dragi prieteni, salutăm și pe prietenii de la Mafcom, sculeșiechipamente.ro. Căutați și pe site, da, meseriașilor. Dacă nu, pe Bulevardul Muncii, numărul 16, Mafcom, numai și numai B.

0: Ieri, astăzi, elevii și profesorii din România nu fac cursuri pentru că e marcată Ziua Învățătorului. Sărbătoarea, dedicată cadrelor didactice și rolului acestora în educație, are o semnificație aparte în sistemul de învățământ românesc, deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. La mulți ani tuturor cadrelor didactice, la mulți ani și elevilor și bravo vouă, iată uite cum v-ați mai făcut cu o mini-vacanță. Grațiela Ionescu sunt, ne închem frumos săptămâna împreună, rămâneți aici!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

2026.000 de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto utilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea unității tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repauz. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto cât și pentru companiile din domeniu. Deci iată dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie pentru mii de șoferi. Trebuie să știți aceste noi reguli.

0: inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Dieco. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2. Napoca FM.
1: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1,7 miliarde de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey guys, this is Christopher, and you are listening to our track One Night with Dubs on your favorite station.

0: tot auzim că la noi se înregistrează din ce în ce mai puțini turiști, în timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. De exemplu, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025. Țara noastră atrage cu greu atât turiști din România, cât și turiști străini. România a înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la început de 2026. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Lituania. La polul opus se află Irlanda cu o creștere de 35% în ceea ce privește numărul de înoptări. Stăm prost și la acest capitol cu turiștii, dar oare ce facem? Pentru că, din câte văd, nu prea se promovează locurile frumoase de pe la noi. Ia să vină și ei de bunăvoie și nesiliți de nimeni.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Let's go! La Boga FM.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. La Boga.

0: vieții de zi cu zi. Săgetătorul este un semn de foc a cărui planetă conducătoare este Jupiter. Jupiter este asociat cu expansiunea, abundența și hedonismul, așa că săgetătorului îi place să se bucure de plăcerile vieții, inclusiv de alcool. Și cum se bucură ei oare de viață, bând și bând alcool continuu așa, fără să mai știe de capul lor? A doua zi nu mai rămâi cu nicio amintire. Care-i faza?
1: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: glumă din lume desemnată de oamenii de știință. O găsiți în orice supermarket, despre ea o să vorbim în următoarele minute. Mă întorc așadar, rămâneți cu mine în această zi de vineri, final de săptămână, pentru Good Vibe, audiție excelentă! Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
1: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
0: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Asculți Vibe-ul Clujului.
5: Good hits, good vibes.
4: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

dintre cele mai neobișnuite experiențe imaginabile după ce s-a trezit fără nicio explicație cu o sumă colosală în conturile sale bancare. Ei bine, Tacală, în vârstă de 32 de ani, a descoperit că figura în evidențele băncii cu aproape 21,8 miliarde de dolari și tânăr și cu bani, fetelor. Deocamdată misterul rămâne nerezolvat. Autoritățile și banca continuă verificările pentru a stabili dacă este vorba despre o eroare tehnică, o problemă de sistem sau o operațiune financiară care a ajuns din greșeală în contul lui Ahmad. Iată, uite cum s-a trezit el așa cu bani peste noapte.

minune, final de săptămână, gata și pe ziua de astăzi. Vă doresc un weekend minunat, să vă fie pe plac și sperăm să ne ajute și vremea ca să ne facem planuri de petrecerea timpului liber în aer, la aer curat. Așa că o să povestim în săptămâna ce vine care cum ce-a mai făcut. Până atunci, aveți grijă de voi, spor în toate, pupici tuturor, grație la Ionescu sunt, bye bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Europa FM.
1: 102,2 FM. Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
0: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: All the hits.
3: Yeah.
2: It's my number one.
4: All day.
0: Napoca FM. Let's go. Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Hey, this is Brando, and you're listening to our new single, Holding On To Us.

iar gândul la weekend începe deja să-și facă loc în programul fiecăruia. După o săptămână plină, mulți se pregătesc pentru câteva zile de relaxare, ieșiri sau pur și simplu timp pentru ei. Planurile diferă, dar starea este cam aceeași, un pic mai multă liniște și mai puțină grabă. Weekendul e aproape, iar asta se vede parcă și în energia oamenilor. Ramona sunt, stați cu mine în orele ce urmează!

0: Ecipajul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest. În Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

Tot mai mulți oameni aleg stilul de viață slow living, o filozofie care îi încurajează să încetinească ritmul și să acorde mai multă atenție timpului petrecut cu familia, pasiunilor și activităților care le aduc bucurie. Conceptul a apărut ca reacție la ritmul alert al vieții moderne și la dependența tot mai mare de tehnologie. Susținătorii acestui stil spun că goana după eficiență și productivitate poate afecta sănătatea și starea de bine. Ei recomandă mai puțin timp petrecut în fața ecranelor și pauze mai lungi de la mediul digital. Și dacă slow living prinde cu adevărat și la noi, s-ar putea ca alarma de dimineață să înceapă să sune cu întârziere.

0: Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorb mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Napoca FM.
8: Oh my God!
7: Let's get down to business. Hit Music Station.
9: Hit Music Station.
7: Suntem Cluj, 100%.

Vara aceasta pot pleca acasă cu ceva mult mai greu. O stațiune din nordul Finlandei organizează o vânătoare de comori cu un premiu pe măsură. Un lingou de aur în valoare de 20.000 de euro. Participanții trebuie să urmeze indicii ascunse pe trasee și la atracțiile turistice din zone. Organizatorii vor publica noi piste pe tot parcursul verii până la dezvăluirea ultimului indiciu în luna august. Competiția este menită să încurajeze pe vizitatori să descopere frumusețile regiunii dincolo de imaginea clasică a ținutului lui Moș Crăciun. Dacă nu găsesc aurul, măcar se întorcă cu o poveste bună și cu mai mulți pași decât a recomandat medicul.

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

0: Bună, sunt Alexandra Stan.
1: This is Ariana Grande.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Napoca FM.
4: Hit Music Station.
5: România are un număr ridicat de tineri antreprenori, fiind printre țările europene cu cele mai mari ponderi de persoane care lucrează pe cont propriu. Datele arată că în 2025 aproximativ 2,06 milioane de tineri din Uniunea Europeană erau lucrători independenți, iar România se află în top la acest capitol. Cu toate acestea, când vine vorba despre angajarea clasică, țara noastră se situează printre ultimele locuri, mult sub media europeană. Specialiștii spun că mulți tineri aleg să își creeze propriile oportunități, fie din dorința de independență, fie din lipsa unor opțiuni stabile pe piața muncii. Fenomenul este influențat și de schimbările rapide aduse de tehnologie, care deschid noi direcții de lucru. Dacă nu găsești un job, ce să faci? Îți faci unul!

europene cu cei mai puțini turiști străini, deși are destinații apreciate în toată lumea. Tot atunci vorbim și despre avertismentul lansat de Protecția Consumatorului și Colegiul Medicilor Stomatologi privind reclamele care promit zâmbete perfecte și tratamente miraculoase. Ramona sunt, stați cu mine!

0: 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Dieco. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Dieco și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Dieco.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my

venitul străinilor pentru destinațiile noastre este în ușoară creștere. Datele arată că numărul înoptărilor turistice a crescut la nivel european, însă țara noastră a înregistrat o scădere de aproape 7% față de anul trecut. Specialiștii spun că lipsa promovării este una dintre principalele cauze, iar cei mai mulți turiști străini aleg în special marile orașe. În schimb, românii caută experiențe autentice și preferă adesea zonele rurale sau stațiunile balneare. În clasamentul european, Irlanda, Malta și Danemarca se află printre destinațiile cu cele mai bune rezultate. Se pare că avem peisaje de nota 10, dar la capitolul reclamă încă mergem pe principiul cine ne găsește, ne găsește.

0: confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: This is Napoca FM.

Informatorului și Colegiul Medicilor Stomatologi atrag atenția asupra reclamelor care promit rezultate spectaculoase și tratamente rapide în cabinetele dentare. Anul trecut au fost înregistrate sute de reclamații privind costuri mai mari decât cele anunțate inițial și rezultate sub așteptări. Zeci de medici au fost cercetați disciplinar pentru promisiuni considerate nerealiste. Specialiștii spun că proceduri precum montarea unui număr mai mare de implanturi într-o singură zi sunt posibile doar în cazuri atent selectate. Cele două instituții își propun să elimine reclamele exagerate și să ofere pacienților informații corecte înainte de tratament. Cu alte cuvinte, dacă vezi un zâmbet perfect în 24 de ore, verifică întâi reclama și abia apoi deschide gura.

0: ne apropiem cu pași repede de weekend, iar atmosfera este tot mai relaxată. Planurile deja sunt făcute sau măcar în minte, iar graba începe să lase loc unei stări mai lejere. Pentru unii, weekendul înseamnă plecări, pentru alții înseamnă odihnă, fiecare și-l petrece în felul lui. Ramona sunt, mulțumesc că ați fost alături de mine, ne reauzim curând, iar până atunci vă spun toate cele bune! Pa, pa!
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania. It's mine.

0: e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
0: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Turn the volume all the way up.
5: All right, let's go.
6: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
7: Hey,

0: 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Dieco. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.

0: Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Dieco. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Dieco și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Dieco.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii: școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Love Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
2: Plujul e în mișcare. Iar tu ești în control.

0: poartă-ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente, la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50, la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Asculți Vibe-ul Clujului.
4: Good hits, good vibes.
3: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
2: Be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
5: Napoca FM.
0: Radioul orașului tău.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Napoca FM.
2: Oh my God!
0: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Foarte tare, rău de tot.
1: And now you're probably waiting for...
0: Foarte, foarte, foarte drăguț.

Christian Mathieu. In the mix. Lana Poca FM.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Christian Matthew. Let's go.
1: Mai țineți minte melodia asta?

0: You're in the mix with Christian Matthew. More music, less talk, and the energy you need to get through the day.
1: Foarte tare, rău de tot.
2: Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți?

0: More music, less talk, and the energy you need to get through the day.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: It's hit music.
5: Hit music.
4: Today's hit music.
5: Hit music.
6: Feel
5: music,
6: the vibe. Feel the energy.
4: The number one hit music station.
6: Christian Mathieu.

0: Mai țineți minte melodia asta?
1: Christian Mathieu

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață! O emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM
4: 102,2 FM.

0: sărbătorile, aici e orașul. Aici e orașul.
1: Hey guys, this is Millie and this is our brand new song Rush. Together with Joya.